abrante ano ne de eya hagam hagam ne krakraba no wetamba asaba badi hagam hagam e piaso kama erpo na kwacha jamba erpo na kakama oran eya neland neland ne krakraba no wetamba goalkeeper erema eya nowe babakara we piaso fa kama jamba Erupona kakama hekam hekam epia bona sot erupona kwenyono ometripona kwa na selia no way wona kwa kwa bona wet